0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечор?
2: Остав по музикант.
1: Пане твой найлюбший,

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si. Кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре пазарис. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні